Tora shi mea kamea kusalabi, tora shi mea dwe yu che thare tachin aro. Tachin ahong li debo ba, kinwa no ye parmi phi be lu, miya bare na tora sinji ba kamea.

0: Ngumia megi he polkala mo tala ngon le rei ae vahe nga lo tutonga. Ko nga ulua gene me tau tala ngon le rei ipe fini. Malanga waka iku e haini ae ne tāki tau tolu e maria talau. Pe me e whenga lo tuko ia o kere si. Hei ku e ne whaka mahinoa te maria koe sāpate fo kieni hono tolu o ku whakahoko e he tau tupu e ngahi o wau tataki he tau tupu e ngahi o wau kuea e ngahi whai e ngalo tu. Tēke, koe konga ulua ki e tau plokalama ki whewini. E ta hoko atu he konga hono hoko e tau talango lele ki whewini ko whaifikau toke tā talia ni mei tolia. Mwene plokalama koe ui loa koe hala maari e.
1: Maunga fulma ono ngai he isame ka matalao at manoho fulma taha o ko ngā holoholo au i hala e ka wha ere ho mauni ko holoto e ke ke wha utaha ke apasia ko hua wha. Ka whawhita i ke awhiona a ke hokuloto ko tohe a tona i ko hoko tua a whahi ki ki ho hua whaata i ngā tahe kola he ke te au ho mesi pa ko ke hamusi o kulau maari e me takere o he te si ko tu umai ha ka kai pau e lohi mi pa ko e whataha ka o whamalo hi ko nau turi ke pau i e au kui kai te nau whai ke awhiona i nau whawhianga i ka ko ko e a tona i ko tua la ofa moa alelei tua i ke ho pau pa whonu he kere si mai moni ta fokia te au pa ke ala ofa Hoa ki o iwi ki o tamau eiko ki tā pia whamau i ai tamaho kauna ngā whai maa kua whai longa manu ke sio ki ai pia maa ki nau tolu whihia ki a te au. Hoi ko koe si owa ko ke e tohoni mai o whai ha whakare lō. E seri a pāwa ki kai ngalo māpa kono wālu oi wahe ka matalau na noho fulu māua o e kongā. E ka pau ko ia ka inga ta koe ka kai maua ki tau a ka talai hai koe maua ki a ka kano ki ta mau i whai ki a ka kano. E ka pau ko te mau mau i whai ki a ka kano ko no alo ngā pē ho mau ha mau mate. Kau ka pau te mau whai a ke a lau maari o ai ke mate a whinga kovi ai sino te mau mau i hei longa a ki nau tau ta ke kina hei lau maari o e toa ko ki nau tau lui ngai fōha o e o toa. Dalai hai na mō māu halau māri a ngā pōpula ke mō fōki ai ke manawa e ka nā mō māu ai lau māri a ngā whatamahu i pei he tau i a te i a au tau kalanga a pātamai. Ka lau māri e une kau ngā whamoni e ia moho tau lau māri e o pehe koe whānau e o toa ki tau tolu. Pe ka pāu koe whānau tako le ngahi e a fōki. Ko ngahi e a o e o toa pe a kau ngā e a mokala isi o ka pāu au tau kau ngā ma mahi moi e ka tau kau ngā hākea ki i fōki. Moi e seu ke uki te pehe ko ngai ma mahi o i tai mine uki kai kā kunga ki te tau moi langi langi o kuene ke whae a mai o ai ke ati ki tau tolu i o koe amanaki tu ala nā tu lā une no whaktari ke whae a o ngai fōha o e o toa. Nga e whamau la loa na tūla ki e muna ka e tala hei ko hana loto ka koe uhi pe ko e na ne whai e whamau la loa. Ka nai tūkene a mana ki pe o pe he nā moia na tūla e whai whai. E a whaata tā mene pōpula ki e au hā ka whahoko ia ki e tawa tāina whalangi a whanawa e o tua seuke. Mutau lau i lo pe o whai o au ki tai mini e whito e aki malanga na tula ka atoa pe tala hai ko ia pe ka nā wa mō ki tawa ne ongo ki tamau e whuatapo e lau maari e. Kau ta toi loto ki tawa whoke tai tari ke whakakato e ohi aia koe huhui o tau sino. E nai whamoi a manaki pe ki tau tau ka au ka kuone ha e te a manaki e wikai kei koe a manaki ia he ka koha mea uksio ki aia taa. E a whewhea i ane kei amana ki ai, ka o ka pau kua mea o kui kai te tau sio kei ai au tau amana ki nā, tā au tau tatari ki ai aki ai kāta ki. O Sveri o Sisu Kalaisa na whae mā tiu, wahe taha tau lō ka matalau manu a full mā whāo e ko ngā. U whanta tā e tāna ne ai ati ati ki nā tau lō pe, kua hongko te tau e pureanga hoi wani mō tangata nai tūtu i tenga lerei e ne kouwe. Nō no, tōngo nai mōhe a kau tanga tāna e hau ono whiri o ne tūtū i a tea i ngai wāwaha i wī te o ne āo. Pea kua tūpō no sino pe āo ke fuā. E tōki hā, ai, hai, mōhe tea. Pea unu atu e kau pōpula e tanga tai kio nāo pē ki a tea i iki. Kai kua tenga lere i ana ke tūtū i hongo we pea mei whea i a tea ni. Pea tāre i e kate ki nāo tōhu kua whiri pe kua ne whai e ni. Nga pehkia i kono koholo to ke mawalu o tufia betali i oua. Nga i loanga i o mou tufia tia pa mou tang fata muia wite foki. Tuku peke na tu fata o au ke utu tau peka hoko e utu tau te ulea ke kaptu usi e mou tana ki mua e tia pa no u ke tutu ke fituku e wite ke fere o ko. Oko atu ke ono tongo fulma o no. O e konga bene nane tok tu kuanga e kakaio ne uki fare pa unu atu ke dea ne kawa kona o pe fomatala mai e fata tau e nga itea i hengo ue bene tari o pe koia une toa e tinga le reiko fanao tama tata ia hengo ue ko maman ko tinga le reiko e fanao e purea nga ko e nga itea ko e fanao e tota ko vi ko e fili nane toa ko ia ko e te volo ko e utu tau ko e frao se o kuonga Koi kau tūsi, koi kau angelo, pēngi utanaki e tia tūtua ki a whio pēfoki e whaosi ai kuonga e whikau atu e whanau tama e tātā e ne kau angelo, pe te nau tānaki me ono purea ngā e tūki a anga kuto pē. Uki nau tolu, nau mau mau lau, pe te nau laku ki nau tōku ke whoni se a whi, koi potu ia e tōki hoko ai e tangi mai whaitaki oi ni fō. E tōk hoata mai kau whaere reio hange koe la aie pureanga oi nau ta mai koe uk te lingakene o i whawhetai pato e whawhetai o tau lau maare koe tamsi maare e pēr si su ia koe hala maare e koe senta o moritoni koe sāpati hono hongo furuma iwa maina koe si ulai ua noa ua o no koe tamsi maare e pēr si su ia hea mai pēr koe ke whai ako koe ni A tui e tau whanonga mai e wae, pak tānoa whatātā si su, pak weke fōke kawa kua me kwe tānoa whatātā. E kwe ke maina ka mautō, pak kwe ke maina ka tāku whanonga mai. Koe whainga whai ako whewe ia, kai manatui ko si su i, koe whai ako i, koe ke hea, tu manatui unia swol fōla pe, o te ahtai whai ako kope, whai ako, o te motui a tāka whai ako, ape whai ako. Nā mou ia tā, ko hō mou tāma, ko e tāma i utaha pēa e tāma i ka koe nāu nāu ia o e whai ako koe ni, ko e tā tā noa pē ia ki ai. Kau whai fōke ngai tā noa whai tā tā ia, paka ke maino ia ke kawa ko, paka pāko ke maino ke kawa ko, paka hai e toi maino. Kai maari e, kai pē whainga maari o e whai ako mo e kawa ko, pita ante lūma tōmasi. Nau toki whakai ki nau tolu pia whakaloto whare ia wewa toki tātā noa si su ke winga ne tā noa whatātā maari e moni si su tapmoe a whia o tō māfma whi tapmoe ne a whia o koe hawa o tō aki tu pauono tapmoe tāhine kuini kuina naspau tapmoe tama bene skalau ni tu potoa ukalala moe hoa ike o whonua Uki mō tōru kotoa pē, uki mea mai hala maari e uka ingata pē heni ke tapa ke kehoa kolo pē aini pē koe kou tā noa, tūkai tam si maari e pē si su ia. Tau pē he, tau tōru koe tā noa whatātā e mahino ai tā koe koe iai pēhono kawe inga ia ona. He uki tōki maari e une tōki hanga ia o whamatala. Koe maari e pa une o mai e ia whatokanga ke te koe pa moau koe whanonga koe niu pau ke whamau pōpō ia koe whanonga koe niu pau ke whamau ia koe tua lahi foki koe lahi e a whiona pia whai mea mana koko e a e o tua ako au i ohala koe sāme wango fulmao no ia ka koe e o tua ia koe a uklele ia a tona ia whaa wha more more mohu ke mesi ke kakai ko toa peu tau tapa ke te ia Mea mai ki ai u kualofa moanga lelei a tona itu ai ke huau whonu he kere sipa moi mooni. Wai kuaha o tua ia, wai kuaha taha wala tatau pa moi o tua koi ni. Ika ai koe o tua pe ia, peka tuku ai o tua o tonga o tua e palahame moaisa ke. Kukai peto e aha o tua ia, koe ia ai makatu u. A koe ne ngā ue kwe ki aha. A ngā ue te tau pa mō ngā ue e otua koe ni. Kau koe mea mai ke otua koe ni koe whahela ngahi otua tampua. Mantui ko aisea wai whāwhā ia. Ka whāwhā ni ma whā o no ko lau koe tampua ia ni ma peka kai tokoni mai. Wae peka kai laka mai. Ngutu peka i kai rea koe tampua foki. O whonga peka kai ke sio mai ki kai tau tō lūka o whai maha toko ni e whakahela kono hiki o lomo no tukituki e whaona haulo e tampua. mana tui u pehe pehe e tangata i e whemau pehe tampoa e tamaya u whehi e gereang e tampoa ke tuku e ku hala ke tuku e ku kou e tamaya e walo ki i e he tampoa ka mana tui u nao tōku u nao ngāo i ko e tampoa ko se a wha wha wha ni ma wha ono pe ko e tā pe i o ko e tā pe fofola o aho ni a se a wha wha ka u tuha e ka manu i a tonga a siva helere i haleluya ko monu i a eni e talpe tu tamai e ka umisnare pa meongong lere o si sukala i si malo mua i ki Tau ke mea mai pe koe ki whakatokanga koe a sisu, koe u kua hana te ringa ke whanongo, he koe hana koe a kukai ke whanongo i a, tai koe ke whanongo a tonga, e kai whawhetai o tala o Māori e koe mo ui pa moe mateu maka tonga pe ta whanongo. Nga u mantui tāno koe a sisu, kia i pe whaamai kau palo whita, whaamai kau peteri ake, pe ange mai na maui ai ke mau sio mo whanonga sisu. Nga hā kwae haere mai e sisu, mantu koe wahe tā ua, koe wahe tā tōlu eni. Haere mai ki pete saita kā pane ume, koe ne whā maa popu po koe wahe tā tōlu e whanong at ki nāsare ti. Pae pēa koe i ue, koe fua eni koe sio sifua e tofunga, koe tā mai eni a mere, ue koe no toko wā mo whātu whāwhine, koe tā mai eni pēa. Tō winga koe tai tui i e pa mai kai whalala o tua kai whawhetai o tala o Māori e. E aere mai a e tamasi ko si su, pa koe mea mai pe koe o wholwholwhoke e tamatu i King Tupau no ko whapapalai pe koe viki viki whai pe si su. Koe pōre koe pōre koe whai pe si su, ke ona pōre pōre ai poto i hene poto ai mawhi hono i vi a koloa i a hene koloa ko hākai me ke whai pōre pōre. Taha pe koe pōre pōre koe tau mau a tamai mo ilo a si hova, koe si hova koe ni e whai wha mau, koe si hova koe ni e mau ni on. Koe o tua koe ni e toi haere mai haere a ngawa maha no alo a sisu toi tu. Pea tau whawhetai ai, pa toi whawhetai ho tau lau Māori e. E mana tui o gnofo be a e whare i mo i tapo o gnofo be i a sisu koe whai a ko. Hu whataha pe ki ai, koe ia pe o wiki, koe ia pe o hake a ki, koe ia pe o tō ki moa, koe ia pe whai a e wiki wiki, koe ia tau poto a ngā, whatonuhi a ngā, maanioni a ngā, Ko ia be, ho tau eiki hohui. Ko inga e ku wiki ai pa mo sani ai. Ai o tua koe ni ukei peto i aha taha ia. Kai whawhetai o tau lau Māori e. O tua koe nu ala ofa mo angalele. I tua ai ke hou hau pa whonu i he kresi pa mo e mo o ni. Ko o tua ina ne hamusi ai whatsa me takere o etesi. Nga tui koe lotu i a King David, tā koe King David taina e wholwholanga au toa whafou koe anei tane e tangata ho talo ni. Nga tui haere mai bea si suhe laine tui koe a ko talo ni King David tae tangata. Koe fuakau ai a e o toa mo King David tae ka ilo i a e o toa i a koe ni. Ka ma ino pe koe o toa koe ni a e ne pala ni whakarewerewa au ni u. E toi haere mai ae o tua, mana tui kutau e a si sukalaisi, mana tui kutau whanoa mai iku ngai tānoa whatātā a e kerekele lelei, a e kerekele lelei koe pe fua tau noa ono noa te au, ka koe makamaka, ka koe hala, ka koe talatala i kai. Ka koe wha muke kerekele lelei, koe ne kerekele lelei pe mana tui koe te ngā ia koe wholwhola e o tua, koe ne matala pe, koe ne tau pe, koe ne kītaki pe o au ke ngata ngā mālo mua, koe tangata ke he ia, koe whewhine ke he ia. He matala e wholwhola, pe koe kerekele ia u lelei, e whawhetai. A uiaipe ai te olo. Aini pe koe ku toi hau i o laku e ne te a, toi hau i o laku e ne vau, whanwha tapu. Ka ko si o mai ke he te olo e ne fie mata mo ahu, whanwha tapu. E ne anga tai whaapapa, koe lau koe whai e o toa e ne me au, toi hau pe hia. Koe hau pe hia pa mo e ne whongwa ka uke pe he, u puri he o toa, uke pe he, ui aha me ala fufu, pia me fofonga e o toa, kwa fioi pe he o toa. Kau tau fonong abe, tau fonong abe tau tau ba moe o tua koe ni. E mana tui koe fofola ia koe sisu, ne fa amma ia kau balofita, fa amma ia kau peteria ke. Ke nau fanong, ke nau sio ke, ke mea, tako ako winga be fofong ai ke sio sio pega sisu. Ke sio sio pega sisu, koe tota koe na koe na nei, ke koe lau toi tapu koe, sia siwe sinana tawa ta aina koe o tonga. Robert McJane, ka koe mei etin pua ki Scotland i foki. Ai koe ni lau toi tapu e wahe. Ai wahe koe ike osi pe tau, te lau to ua e toi tapu. Fokau moto, fokau fo, da mai e si o to ta pe ki hata, pake si o to o furu ka sisu. Te koe winga pe ai fofonga ai e koe si o ka sisu. Manatui u nau mata pe kai kai. Nau sio pe kai kai mamata, nau te ringa pe kai kai whanongo. Ta koe winga pe te ringa ho whanwata, buke whanongo ki e fofolago sisu. Ta koe winga pe fofonga ia ko ia. Ka whela vei ton wekai whawhetai o tala maari e. O ke mea mai pe he whatokanga ko e ni e haere mai a e ki ia. Pelo tonga pe ala whanonga, pelo oku tawang he iki ko ia ngowe anga ko ma mani e pa ko wite ia ko whanau ia e o toa pa ko tea ko whanau ia e te volo pa ko whawhetai ko kaungawe ko kawangelo ia e o toa pa tutunia e o toa ia tutunia e o toa ia ke tana ki mai e koreange kaungawe ko ngowe anga ia. Kio le anke e ike e ko mawelo pe mawto koe te nga leleina ke to. Ka koe ni e kuto ia e vau koe ni e tea koe ni ufaa fatapu. Ka u, koe a kame te mawai, te mawu taaki ia. E tarange e ki oa, e koe te ka pong te mawala mawto ke tea koe ala ma taaki ai pa mawui te. Tuku peke na au peke ke utu tau. A tui hange pe u whaita tau pe a te ama ui, te kau ke mea mai ke o tua koe ni, tau whanonga ai pe, whanonga pe moi fua golosi, whanonga pe he a fi pe a moi vai, whanonga pe he ahi ahi, e whainga pe whiria ke o ua. Kau puluitaki pe, wiritaki pe, wiritaki pe, ai tangata moi whewhine ia o tua, koe ne tariki, e whelo aki e mohono o tua, tene mata ea kalaisi. He nai winga be hono fofonga ona ke ne maata ia kalaisi. Nai winga be a ne whanongo ana no te ringa wapatapu ke ne whanongo ki a kalaisi. E tutui be ia, bane ongo e whaingata ko e te a e, ba moe ngai whaingata, mana tui ko e whakatanga moe whaingata, ka e ma e maari e o e mamani, moe whakatauere o e koloa. Nga maa loto moua, ba ngahi mea ko ia whawhea atungia, ka e tutui ia tupea e tangata moe whewhinea e otoa. Nga tui tau tānoa tau tauka si sūkala isi, ka koe nau nau ia o e halafono ngā, ba moe pōpō mai ka ki tau tolu. E he ko speri koe, ni koe nai whaa maa pōpō e aere mai tam si ia. Haere mai ai tamsi ia koe tānoa ai ni koe ke te apa maui te ia. Kau ke mea mai ke o tua lahi koe ni. Ko pau ke whamau popo ia, ko pau ke whamau ia. Mana tui, whālawe pe koe ki ai koe whapare ia mai totongi o lahi. E o tua ai ne kakai e whaitonunga. Ka koe tau te a ia o ku whamanawahe. Koe o tau te a ia u whamanawa he, koe eiki toi tū koe nā, pa koe nā eu tā atu e ke rī. Rī ki nāu tōru ke poto ku whengai takia e ni fō, koe a whi au ku kakaha, koe uanga au ku ikai mate, koe a whi au ku ai ala tāma te. O ua, koe mamahi au ku whamanawa he. Ka au ku mai pē o toa, koe ke whinangalo e ke au hatahe ne angahala, ka au mai pē o toa e whanga maari ke a koe pa moau. Alo, malo moa si suko kula upea wene tānoa whātātā pa kuputu ufoke kawa ko. Kau talanga si suko si atpeka kumautolo ai ki ke misteri koe preanga o e otua. Kako si supea ki ke misteri koe ia. Pa koe nai kuweteki pe ia. Pa koe winga pe ngai tānoa ia kufelawe ibe mo si su. Eu vinha bem, se isso dá o felave, e imagino e tá no ar, eu felave e don bem, se isso. Eu imagino e tá no ar, eu felave e don bem, pra mo eiki, co hae, de mai, pra o tau fafitai. Ange pego, aí se a fafitai, o tau lau mare, aí se a fafá, fafitai, o tau lau mare, o que que te ha, o tu e te tamo, o tu o goini, o tu o isleri. Ko lau e ngai o tō ko e, ko whae la, ko e fu a kau, pe fō, ko e fu potui a kau, whawhata pu, ko e vae ua potui a kau ko e au tawha ke tau a whipa, ko e vae ua e ni whawa ke o tō ko e ni. Pa kusi e la i, e la i, e tangata tū funga e ka penta ha. Ono ngāwhi ono o tua, ta me ke kai nā whai whai pa maha kumafu e ngāwhi ono o tua. Ka uke mea mai he lau noa. Nga lau noa pe a hatangata ai a fungi, ka e whawhetai o tau lau marie ko e o tua, ka u tau mai e paulai nei psere ao ni, e a mai ke lahi o tua ko e ni, u koe lau marie o e o tua, koe lau marie na ne fotua klaisi me pekia, koe lau marie e ugui e te koe. Koe lau marie koe au koe koha pōpula koe, ka koe kaunga ea koe mo kalaisi, koe kaunga hake aki mo kalaisi, ka koe kaunga mamahi pe mo kalaisi, ka neongo e mamahi koe ni. Nā tui koe hau koe koe speriku tau whanonga pe pamoetea, tok pe teki pe hala whanonga i he utu tau, pe he pe pamoetea au koe ni. Ipseria loma, paula ke kainga loma vai walo. Koe whaingata ia kuiai, ka kai ke ala kā kōnga e whaingata. Koe mamahi maa pia momore. Ai whamatala o ngai whatanga koe ia hala whanonga koe ni. Koe ala whatatau ia pia moe langi langi taingata. Teu teu a e o toa pia maene kakai. Ka koe laumari e o toa. Nga tui koe laumari e o toa au koe mea i paulawei ai, koe ofa koe ni e ku taumaringi, koe ofa koe ni e ku whanmahohoa. Ha mea ku te ilo ai, koe laumari e ia o toa, pe koe laumari e pe o toa ku ia te koe mo au ta rea i a pātamai. Koe rea ia ae poha, koe rea ia ae ofe fine, koe rea ia sisu ta rea pehe. Ka koe mea mai, koe tala mai, koe whetō e aki pia langā nā tūla. Mana tui koe tajari ke whamau, ke whamau lahi. Koe tajari ke tui whamau ke sisu, e tāno ke ae kōsperio e ahoni. Ka koe langā nā tūla, pa mana tui e ka iala kala tuku ae langā koe au whāpata. Puka rewa koe mana tui, koe whanau i mai ae tamā, koe māwā ae whae pa moene tamā, pa pehepe. Koe tarike haere mai a eiko si sukalaisi. Pea tala mai ko tau ohi, tau whaamu tau tau ke whakakato ho tau ohi. Ha koe mene teke kakato, koe mao tau sino ho toitu. Whawhetai ho tau laumari e. Ka koe ne haere mai koe ne apata, puka rewa ko manatui. Koe whanau i mai ai tamā, koe māwā e whae pa moene tamā, pang pehepe. Koe tarike haere mai a eiko si sukalaisi. Pea tala mai ko tau ohi, tau whaamu tau tau ke whakakato tau ohi. Ha koe mene.

0: Oi, haere, a ge hange pe goene, haere, a ge pe pene doi haere mai. Edu haere mai e go e go sino doi tu, pa tal tal a ge sino doi tu, pa i fi tal bite la i ti tal tal tal a ge doi tu. E ata, ga fa fe tai o da la mari, ma lo mua. A ge pe wong o fa mana va e, pa ongo fa ga li fu o pe be. O bebe mama tu u ho ho o tua i ma pa ko ne aere ma i tautea tautea ya nga hala ga fa fe ta o da la mari e go la mari o tua a tu ta tari e go si su ka la si u haere ma i fa no fo u la mari e fa no fo da me o lunga Ta wa ke ta pore ke la mari o tua ka ko la mari o tua wa fio ye te ko mo au. Tan tu yo frai via go pa frai via au. E go mou i go fenga e ga gano i a go fra go koto fra fili a ge o toa. E fenga e ga gano. Ga go lau mari e o fra ho i fua i a ge o toa. Go tu go i a ga gano e ka ke ma moi lava ge tau fra ho i fua e o toa. Ga e fa feta e o tau lau mari e. Fa feta e o tau lau mari e go lau mari e o toa. Me mai ke na panga panga mari e be go pa go fa wa fa e te wa e o toa te wa e o toa haere ma no alo go kala i si mana tu i ke fa mor more i o anga la mo go anga hala ke fa e o ta hu hu i e go te u ta ne go haere ma e fa mau la i e tu i fa mau go tam si ta ne be ia Eu fui mal tá aí né, e que ninguém lá fez tapa tapa aqui. Fui mal ia. Ke palo tu e tata a, ke fai a no fa ma a, ke fe unga ba mo e tam si i tane. Nau ke mea mai pe koe ki he te ua e o tua. Ka o tonga koe ne haere mai pe haere a ke pe haere ifo ai la maare ma o neoni. Haere ifo e la maare o kalaisi e la maare o tua o a fio i a koe mo au. Koe lava anga ia o e lot whakarisi ane. Koe lava anga ia he koe konga koe ia koe taitari haere mai a e ki whamau. Koe whawhetai o tau lau maari e koe pāpe kua whau mau mau luta pe. E ngā ue ai o toa hono teu i koe mo au a hono whua mo no fine. He haere mai e whanau tama a tangata malo mo aiki. Lang lang ia pe ai a Fiona. Wafau ala ko sisu kalaisi. Amen.
1: Koe mege polo kalama tala wang lere ai mahinga lutu tonga. Fong bafala atu pe mheri ti ho 2000. E konga noho koe tau tala wang lere i he ewe fini. Koe malangai ni nei fa hoko e he tata eksekere tali lahi a fia si bue si liana tau taina tonga. Pai whikau alifereti atiola ingahi tau ki muatu. Ai whahokatia i e hiri ai hemiko e ni.

0: makatuunga ihan no alo ko si sukais ko yo hui pe ko afalahe ai o tua mo ne mo ye mes mo keres o ku kei hoko hoko atu pe atonga o ikai ke mamoto ko e fonu o tuk mo mo mo ike o tua pe mo kakai o kuta ihe o tua ke taulotu Matamai kui he vani. Whamaro atu, o mau huhui, o makatuunga i o alo ko si su karais. Tokoni e ki mātoro ke mau mo ui, mo no whama i ho meri no. Tokoni e ki mātoro ke mau mo ui, mo no whama i ho poto. Tokoni e ki mātoro ke mau mo ui, mo no whama i ho whakatonu hia, mo ho maani o ni. Tokoni e ki mātoro ke mau mo ui mo nofo mau i ho ofa. Tāwange ke tau maringi mai i ho ofa, e mau ofa, ki e kakai ke he. Viki viki e iki, amen.
1: Ko e tanga ki hake, hono o atu, e kauhiva e vahe kolo ua ua, pulehiva launga liki afu, solo sopilano iola inoke, faihiva fafo ou alofi.
2: Hoko hoko tabi e mai kauhi wa figa tolu eni.